mina bethu sikona mina abelesenze ngawona ngizidakudirela ngibashaleseke nsikona mina.